Nancy, Nancy, Brendan, Jutta, welkom terug. Roos Yusuf, hy het gewacht man, JP is in die klap. Ek gaan so lang daar waar die baap ons rond te kry, dat die aan kan begin.